0: adi wo wo aye na eba adentra sa kwan na na ye ne se etre no se eye enipa ni so anetre bet se ewie ye no na wie ye no enya dia eye fe
1: yes
0: it was o kwan bi wo ho a etene ewo onipa ni so
1: yes.
0: Na so na wie ye no ewo wo
1: yes
0: amen,
1: amen.

0: mu Yesu no hu ehan no omo nti na Yesu ba ye so be wu ye na
1: no ti
0: wo mu kwa nti obi e sesa wo tu obi biara to sene amen
2: amen sa wo sana wo gina gate na no no aya ma no order se se wo bi ba na wa ye rasta pam no Umu sister no wo bana se na tade ehye no eyetietia obeyi sofo na hwo ya suma no he pam no into what sana so ampa oba ahade ye fa we say say my whole kwaye ohu ye na sofo dwuma no ehifo nti na yeye asempa ka no ehifo nti na yeka
0: de bon ye fo nti na yeka
2: pam no wo sana wono wo pam nipa no wo ba ampa na tade esini na se gain

funi bi ye no ena panyina ye di oma kwa shane za woman wono na ehwe paul ene sira so ene duafio wono na da oma no wono na eye guide wo mu bible was a bra woti na ni pe ene ho se efia so puna bi wo hu sa pe ena wo ye se na dwese okoye ne ho bone.